0: 哎，我不该让他喝酒的啦，他今儿高兴，他非要喝酒，我就没拦住。哎呀，都怪我，都怪我！
1: 行了妈，这事儿不能怪您呢。哎，你们家美惠呢？她感冒了。
0: 家里出这么大事，作为儿媳妇不在啊？
1: 我现在就给她打电话。
2: 無条件、わざわざ日本から来てくれてありがとう。みえ、どういたしまして。安全のために自分で届けなければならない。これらの費用をかけて、成功したら残りのお金はバイにあげる。うん。覚えろ。時差を求む需要で、中国の会社は1億を自己するのは日本より時間早い。あなたはこの時間以内に振り替えを完成する。はい。そうでないと。
3: 銀行システムはそれを確認することはできない。分かった。今待って、私はあのクソ党を受けられない。彼はバカ。本当のバカだ。
2: 一人で離れると、まさに刑務所に収容される。
3: 私は何度も警告したが、彼の仲間はいつもあのクソ中国人たち。私、中山美恵、その男と一緒のことは許さない。
2: それは君のことだ。俺は帰る。パスポットはどうだ？ああ、問題はない。私はあなたの実家の名前をパスポットを作ってあげた。当然だ。
3: うん。本当にありがとう。
2: ああ。気をつけろ。絶対にバレないといけない。あなたは元の姿のように、あと連絡する。
3: 分かった。必ず達成する。